هفکاری آبوري و اداریایی دنابرا هردو ولاتیان ده لگوری را کاندنی وزارت کارن درفایی و کچبران هردو آلین مکانیزمین که اکتیف کرنه که پیوندیم بانگی که پشتوانی بازرگانی و ببرهینین که پشخستنا که هرگلین که دنابرا سازین ده یردی که هفاشی دکه و گود بیجا کرنه افجی بیناجی پشتی کنسه کرنه که پیمانه که دنابرا پارسگاه بانگان افندیه یا سوریه و بریاریا وکرنا کاجی کو محمد صفوان اسلام دا و سروکی بنگان افندیه یا چرکی جی فاتح کو کارهان دا جی کو دیده جی بریاریا وکرنا که حسابه کی فرمیش بو بنگان افندیه یا سوریه لی چرکی جی دیده و لیگل کو حسن کرنا که کو مامادالین کو دریایی و بازرگانی کو درابرا هر دوالاتیان دا و هر وحا جی افجبینا دا چرچوبه یا پایتکت کو پیکتنا که انجاما جبینه دا فرمیده یین کو درابرا هر دو آلین دا ده کش بو تمام کردنه که هفکاریا تکنیکی ده نفرا بانگانا وندیا سوریه ده و بانگانا وندیا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا کامپانیین که فرودگه هین که یا سوریه دست بکردنه که نویا که گشتان که ده نفرا شامی و که مدانه که جی منواری ده جی 11 تباخی ده جی پیدی که و هروژان جی سه شمیه.

Dambaş, göhlerin mehişe o dilal. İlo ambora bernamaya Suriye dedi dirukta. Ejoliyen aborama. Briya radio dilal. O خلق ما ایرو لسر کوتا خای سریان لپارز گهای هله به ورم به ورا ویتا خی و دیرو کاویتا خی ناس بکن او تا خاجی ارفو عادت خا او چاندا خا کینا او چنا

خودی بالکونا او کو پنجرین گوین این کو بیواریه او رهش فاکی جی لوی کو بشیده جی هن جی پیوندین کو جیرانتیاین هبلیز او کو ملحز جی کو هنه پرانی آمار بطن جی کبنشو بین سریانی لیده جی او بکو سریانی آنو جی سریانی آنو فره آنو جنه جی لالی بکر روش آوائی هری میدریج با او کولانه ویجی برفره او در چاندنه جی و هوایا ویجی آب هیا ویجی کو بیتره کو قطیه جی نو جنه تیکیلی کو شهمارانی آجی سریانا نووکی کو زنجی لکانا بندی یا کو جی تاخنگرینگ امینا کو جمیلیه و مارتینی و کو شعار جی و نیار جی و کو مخبا جی لحف جی گرید ده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگن؟

وزیر کارندر وای سوری کو ارمانجه کردنکا کو دو کشته این کو لبنداوکو دیمتیه لمصره کو شرمزایاک دکجی رات کردنکا خایا کو مطاقیش بو کو کارنکو او روحیا ارمیه سازین سی بلدجی کو گموانیا و هرمیجی دا خفا خطریه جی پشتراز دکه لبنان یو لهیا گشتی یا لبنان یکو بری خاده دکو سرست کرنه کارو شانی زیکا 600,000 سوریین کوش بر کو بمپی کرنه کارس کرنه کارو نشترین کو حاصبو قدخه کرین کو جی در باسته بین.

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلف ریبر بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شر براتی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگه؟

Rigoberto e Cuscina de Gico Madien Hishbira Kandia Kudir Zoru Efrine, Operation Aulihian Jamadana Code, and Jamedeji Hish Kissinko, the Ste Wanji, the Bazargani, Kubalaf Kernaka Madien Hishbirda Koheya, Hatia Gertin, Uredur Zore Pishiko Javdiria, Opet Kernaka Kuhurgalia, Shish Kissin Hatna Gertin, Usekeshiko Kilogram Jimedain Ku Kirseta Legella Wanji Hatia, the Sraskrin. ولی افرینه جی به هفکاری ها هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت ترکرنه که دو که بازگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سو دو کلوگرامی جی زیده تری هاتنه دسراس کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیا هاتیا کرد.

اردوغان سروکی انجمن کو بلند او د دوار یا کو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دوار یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سال کړی کو سروکی یا کو انقره کو پایتخت پښوازی کړی چفکانین هری میراغ هاندیه کو ژوینه دوریا جی کو راغ هاندیه هات یان جماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هات یشکرا کرین د همان د مده جی کو چوفه دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لانقاره پتخت لګل کو سرو کین جو منا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوژی کارن در وای یا ترکیه اون اوروکا کو یا جوینی دا جی جی نهات یشکرا کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جو وایا کو پیوندی این برداوام این کو دنا برا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کو مجارن هف باش جاتی نا کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چیان گهداری دیگن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود ادوار یاکو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کومری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کوتیر مه سروکی انجمن کوبلن ادوار یاکو عراق کو فائق زیدان لکاماکو کوماکو زد سالکی یاکو سروکتی یاکو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چافکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا جیکو راک هاندیه هاتی انجماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هاتی اشکره کرین د همان د میده جیکو چا چوبای دا کو وزیر کارن در وای ترکی حکام فیدان لانقاره په تختار لګل کو سرو کې انجمنا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولیگوری چافکانین وزارت کوژی کارن در وایا ترکیه اون اوروکا کویا جوینی در جیجه نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینه در جی در جوویا کو پیوندین بر دوام این کو درنا برا ترکیه و عراقی در جی این کو لسر کمجارن هف باشده نکرن.

وزیر کارن در وای سوری کو ارمان جه کردنه که کود کشته این کو لبنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردنه که خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هرمیجی دا خفه خطریه جی پشتراز دکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگه؟

اردوغان سروکی انجمن کو بلند او د دوار یا کو یا عراق کو پښوزی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دوار یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکر یا کو سروکیتی یا کو لانقاره یا کو پایتخت پښوزی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوین دوریا جی کو راک هاندیه هات یان جماندان او کو هرګوله یا لسر کو دویجا کرنا کا کو دناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نهات یشکره کرین ده ماندا میدجی کو چوبای دا کو وزیر کارن در وای ترکی حکام فیدان لانقاره پایتخت لگل کو سرو کین جو منا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولیگوری چافکانین وزارت کوچی کارن در وایا ترکیه اون افروکا کویا جوینی دژیجه نهاتی اشکره کرین و هف هر دو جوینا دژی دچر جوویا کو پیوندیم بر دوام این کدنا برا ترکیه و عراق دژی این کلی سرکم جارن هف باشده نکرین.

اوله بر ام گیشن داوی خلک ما یا ایرو که اجول یانا بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتون هنده که خوشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگن؟

کی ها کانفیدان لان قاره پا تختال گل کو سرو که انجومنا بلنداد دواریا یا کو ایراقی فایق زیدان کو جویا و لگوری چافکانین وزارتا کو جی کارن دروایی ها ترکیه اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندیم برداوام این کو درابارا ترکیه و ایراقی دا جی این کو لسر کمجارن هف باش جدی نکرن.

وزیری کارن دروایی سوری کو ارمان جه کردنکا کو دو کشته این کو لبنده کو دیمتیه لمصره کو شرمیزا یک دکه جیرات کردنکا خایا کو متقیش بو کو کارن کو اولوهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمه جی دا خفا خطریه جی پشتراز دکه لبنانی ولهیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواد دکو سرست کرنکا روشانی زیکا 600,000 سوریین کش برکو بمپی کرنکا ریز کرنکا اونشترین که حاصبو قدخه کرین کشی در باست بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش رادو دلال بولتان و چهان گهداری دیگه؟ سانا سروک همه دشتر که سبه روژا دشتر می پیشوازی سروک هریمای کردستانی ایراقی هیچیروان برزانی دکه که سردانا که فرمیتی سوریه او که تی پیانا که هر دوژی آلین که هفدیتنی دی بکن دجیوینی دجی که پیواندین که دوالی و هجمارکی که نجارین گرینگ این که هفاره بی گوت بیجی گرینکا دا که هفکاریا دا قادین که جوتا ده که به هیز با او افکو سردانانجی دچر چوبایا پیواندی اینکو پر رو دوامیه اینکو دنابرا هر دو آیک ده بیکتی داکو بی اینکو پشخصنا پیواندی اینکو پیواندی اینو خورد کنکا هفکاری رسر بینگه هاکو پیجواندی اینکو هفکار ده بین خانده.

تیم برسناسی ور او کو آکل کو جایی کن اگر پیچک و کوش بل کو آکورتا یا کولکتری که درکت بو کو بخا و بین کنترول کو جگا تاش بو کو تفگر درکو نسا آتان کو با آوائی که دمکی ده هاتی یا گرتر و بلی کو جی دستا جی بمکرنکا او کو نمیجا کاریا وگره ناوی.

کل باجار همه یک امین که ناوند پسپوری ایش بو که درمان کرنه که که بن پیشریا که دیجی دکشنه لحره مای ناوین و باکوری وکری و اف ناوند جی خزمه دیده که دیده تیری 6 میلیون کستا که که زحمت یه ریویتیا که او لبو که راوستنه که کم بکه هرو حاجی وزرتا که بشا لیره رینا که دجواری نخاشخانه زرو که ده او کجده یکونی دیجی بکو کسباتای ده کنی ساندنه و اعلاق میشش گیدین که تمام بکریم.

ما مستیم به کو سیستمی کو پیاما کو د خبتن لکو مدیریتی پروردهی بازار کو دریایی چالکین لکو رخصن و افجی دا خازن کو تاین کرنا که لکاردون وزارت پروردهی دا کو باشر کرنا که مرجین خوابات دیگه ریو بری پروردهی کو دریایی محمد الکو الکفارتی دا دما چالکی دا لگل کو ما مستیم دا جیویایا تکس کلیجی کو اوجی کو ایدا خازن کو ویجی کو بشبو بینن وجبوكو چارة سرکرنا کاکو پرسکره کنوانجی بخه بتنید.

وزيرة پرورده هي او هنت کاریا د سپیکر نه کفر میا سارا خان د نیکو سال ده حساب استو شاه هي سال ده حساب استو هتان ده له همود بستان نه کو دولت یین کو تای باتی جو سازی نو کی وان جی دیار کنه له ګوری وی یا کی جی خان د نیو یا کو روجه یک شمی شش نه ها سال ده حساب استو شاه د سپیکر او کار اداری جی یا روجه سی شمی کو کو دیروکا یک نه ها سال ده حساب استو شاه د سپیکر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چه زمانی کردی؟ هنها جد دلال بولتان و چه انگه داری دیگه؟ سانه سروک احمد شرک و سبه روژه دوشمی پیشوازی سروک هریمایی کردستانی ایراقی هجربان مرزانی دکا کو سردانه که فرمیتی سوریه او کو تی پیانا کو هر دوشی آلین کو هفدیتنی دی بکن دجی وینی دجی کو پیوندین کو دوالی و هجمارکی کو نجارین گرینگ این کو هفاره بی کو تی بیجی کرنکا دا کو هفکاریا دا قادین کو جوتا ده کو به حزب او اف کو سردانه جی دچر چوبه یا پیوندین کو پر دوامیه این کو دنابرا هر دو آلیه که ده بیکتی دا کو بیین کو پشخصنا پیوندین کو پیوندین و خورد کنکا هفکاری رسر بینگه ها کو پیجواندین کو هفکار ده بین خاندیم.

وزارة تندرستی ایرو رجا شیکو شمیه کل باجاری همه یک امینکو ناوند پسپوری اجبو کو درمان کرنکا کو بن پیشریا کو دیجی تکشینه لحره مای ناوین و باکوری وکری و اف ناوند جی خزمت دیده کوزی ده تری 6 میلیون کستا کو کو زحمتی ریویتی اکا او لبو کو راوستنکا کیم بکا هرو هاجی وزارتا کو بشا لیرالینا کو دجواری نخوش خانه زارو که ده او کش ده کونی ده جی بکو کس باتای ده کونی ساندنو آلا و مششگیین کو تمام بکریه.

وزيرة پرورده هي او هند کاریا د سپیکر نا کفر میا سالا خاندنه کو سال ده حساب استو شش هي سال ده حساب استو هفتان ده له همود وستان نا کو دولت لین کو تایبات یجو سازی نو کی وان جی دیار کرنا له ګوری ویا کی جی خاندنه ویا کو روجا یک شمه شش شی نا ها سال ده حساب استو شش هم د سپیکر او کار اداری جی یا روجا سی شمه کو کو دیروکا یک نا ها سال ده حساب استو شش هم د سپیکر

کو اداریه که هفواشه هیه جبورت کرنه که استنگین و کو پید کرنه که حسین کرین که باشتر کرنه که رو شاوار و پیشه یوانجی یا سایو گیشتنه که وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

جالیه خواب کو ارسلان دو دخویانی که دمین آویجی کو دگز گریا که یکی تیاتر کیجی بفرمانی آدان خازه و هفهنگیا و کارن هف باش لگر یکی تیا کشتیا کو زندگایا کار کارن یا سوریجی بدومینه وش بو کو را کرنه که همو کو استنگیین بردوامریا کو کار کارن سوری لطه کیجی و کار کارا کو میتیا هف باش بداوی یکا کو آوه یکی کو خسمتین کو کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنه که لگل کو دانینا کو چرچووه یا کو بری کو پیکرنه که جبو کو روشن کار کارن کو خاجی جبو کو بگر لسوریه دو قونه خوابیده کو آمده بکه و کار سازا دوزه یا کو چپیان کو دی یکی تیه کو کار کارن ترکی ده جی کو دنو سبه یکا کو کو میکیده دی جیبینه کو متیا ده گرینگیا خورد کرنه که هنگیه کدنا بر آلین پرورده داریده اش بو کو ریخستنه که روشا کار کارن سوری لترکیه او تله افکره کنه که کو تبله فکرنه که وانجه دمه کو سیستم مخارسنه جوینه که ده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه کو بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او کو بارسنه ما فکر کارن بده او وی جی کو نسنیشان کریه کو خونه خوابو یری جوینه که ده نوبره وزاره ده نفخایی و هیزین کارن که سوری ده جیتا و هی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنتویه یک بویی جبو پنابرن که لترکیه جبو که بلند کرنه که استاف شیاری الیسر گرینگیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نف دولتی.

روج آلی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کدیه کتی اگشتی تجی سندیکه یکو نرخاندونه که برفره ایش بو که پیش روژی سیستم پرستانده که باوی اگه که لگل که گوهرینین که لولی سوریه و سیاست کشوریا ترکیه با و ازیز اگه تیه جی که حکومت ترکیه جی بده بستششی که پوش برده هزیرانی که بوری ده جی که ده خستنه که که کارکارا سوریین که سیستم مافیین که جی دستوره که کاری که گوهردنه به ارمانجا که تبلف کرنه که کارکارا سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که که قید کرنه که کارکارا او ده سازیه که سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی که کم کرنه که کارکارا که نفامریا که قید کرنه که پیلیفیین بازار ده کار ترکی و هیجایی گوتنه که یکی تیه کارکاران جی ترکی جی که و یکی جی چار کنا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه یه ترکیه جی که جی سال هزار نسد هفته و ششانده هاتیه ده مزرانده و نیزی که بستو یک که سندیکه این بشی که ده بند سیوایا که ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جودایه جی مین آشار دریان و خزمتن گشتی یین ده ناب که دن وگران ده امکشن دوی خلک اما یا ایرو و اجولیانو بوره بوم ریا رادیو دلال الک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاو زمان کردی؟ هون هاش رادو دلال بولتانو چهان گهداری دیگه؟ سانا سروک احمد شرک و سبه روژه دوشمی پیشوازی سروک هریمای کردستانی عراقی هچیروان برزانی دکه که سردانه که فرمیده سوریه او که ته پیانه که هر دوشی آلین که هفدیتنه ده بکن ده جویری ده جی که پیوندین که دوالی و هجمارکی که نجارین گرینگ این که هفاره بی گوت بیجی کرنه که دا که هفکاریا ده قادین که جوتا ده کو به حزب او اف کو سردانا جی د چرچو ویا پیوندین کو پر دوامیه این کو دنا برا هر دو آلیه که در بیگ ته دا کو بیین کو پیش خستنا پیوندین کو پیوندین و خورد کرنا که هفکاری در سر بینگه ها کو پیشوندین کو هفکار در بین خانده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چه زمان کردی؟ هنه هجر دو دلال بولتان و چه آن گه داری دیگه؟ سانا سروک همه دشتر که سبه روژه دوشمی پیشوازی سروک هریمای کردستانی ایراقی هیچیروان برزانی دیگه که سردانه که فرمیتی سوریه او کوت پیانا که هر دو جی آلین که هفدیتنی ده بکن ده جیوینی ده جی که پیوندین که دوالی و هجمارکی که نجارین گرینگ این که هفاره بی گوت بیجی گرنکا دا که هفکاریا ده قادین که جوتا ده که به هیز با او اف که سردانا جی ده چرچو ویا پیوندین که پر دوامیه این که دنابرا هر دو آلیه که ده بیگتی دا که بیان کو پیشخستنا پیروندین کو پیوندین و خورد کرنا که هفکاری رسر بینگه ها کو پیشواندین کو هفکار ده بین نرخانده.

تیمی پرسناسی ور او که آقا که جایی کن اگر پیچوک و کوش بر که آکورده یا کولکتره که درکه تو بو که بخه و بین کنترولی که جگا تاش بو که تفگره درکه و نسا آتان که با آوه یکی دمکی ده هاتیه گرتر و بری که جیدیستا جی بمکرینه که او که نمیجا کاریا وگره ناوید.

ناچب زمانه کردی؟ هنه هجر دو دلا بولتان و چهان گه داری دیگه؟ سانا سروکی همه دشتر که سبه روژ دوشمی پیشوازی سروکی هریمایی کردستانی ایراقی هیچیر بان برزانی دیگه که سردانه که فرمیتی سوریه او که تی پیانا که هر دوشی آلین که هفتیتنی دی بکن دجیوینی دجی که پیواندین که دوالی و هجمارکی که نجارین گرینگ این که هفاره بی گوت بیجی گرینه که دا که هفکاریا دا قادین که جوتا ده که به هیز با او اف که سردانانجی دچر چوبه یا پیواندین که پر رو دوامیه این که دنابرا هر دو آیه که ده بیگتی دا که بیین که پیشخستنا پیواندین که پیواندین و خورد کنه که هفکاری رسر بینگه ها که پیشواندین که هفکار ده بین خانده

وزارة تندرستی ایرو رجا شکو شمیه کل باجار همه یک مینکو نوانده پسپوری اجبو کو در منکرنکا کو بن پیشریا کو دیجی دکشینه لحره مای نوین و باکوری وکری و اف نوانده جی خزمه دیده دا کوزی در تری 6 میلیون کستا کو کو زحمتی ریویتی اکا او لبو کو راوستنکا کیم بکا هر وحاجی وزارتا کو بشا لیرالی ناکو دجواری نخوش خانه زارو که ده او کش ده کونی ده جی بکو کس باتای ده کونی ساندن و اعلا بمششگی ینکو تمام بکریه.

ما مستیم به کو سیستمی کو پیاما کو د خبتن لکو مدیریتی پروردهی بازار کو دریای چالکین لکو رخصنه او افجیدا خازن کو تا این کرنا کال کاردون وزارت پروردهی دا کو باشر کرنا کامرجن خابات دیگه ریو بری پروردهی کو دریای محمد الکو الکفارت د دما چالکی د لګل کو ما مستیم د جبیایا تکاس کلیجی کو او جی کو ادا خازن کو وجی کو بشوم کنن وجبو کو چاره سره کرنا کا کو پرسکری کنوان جی بخابتن

جیان و شینهین چیای گرمنج کردن چیای گرمنج زود جیانا کش بریاکو بردانه او دو مالو گندان دجی که بجه بونم تنی هن کونو فینجواکی این که بچوک هنه جاران کونانا کوردوری گندان جیلی ناف که زیویان ود گیریان او دمکا کنجی دبین کندجی که دجی نامازه لی دمکا برفره کرنه که زیتونام لی بلی پرانی آوانجی خانی خاجی هنه لگور پیوانی که فرمیین که سقبونا دجی که روشتوانیا لسوریه نفچه افرینه جنافچه این کجه که سقبونا که لگور پیوانیا فرمیین که سقبونا و کسند دجی که بلنده کجه جوشینه نفچه افرینه لبیتری سیست دوارین شینه بلافته بو شینه واره کامزین تریم و سرکه بازار افرینه و شش بازارو که کدن جیهنه دبین هنه کنابندین دورینه او جی ایبن و وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان جی گلکی که گندین مزین جیهنه مینا گندین که بعدینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و که معامله جی و هر وکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندین دست بگیلی جیهانه که اف که جارایا جی او روبارین وانجی که بونا که چاندنیه لی پیدا دو بون و حتا آوا گیرین پریا وانجی که پرانیا وانجی لبر سرکو که پرسن که چیایی لبر کاسانجی کاشا و آفرازه جی لبر که دفرگالیان که دفرگالی حالتی دمزرانده و کندو کارین چیایی جی که هشتنه که خانی انگلک جی گندان جی شیوائی که پپولکان که بستینن آنگو که بانا هری که خانی یکی جی دن ره که بدمینا که سوکی یکا جبلی جی وی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکنی شوناواری هاتی آوا کرین و خلک بری جی که افری شوناوارا جبو که آوا کرنا که بکارتینه و بیرا که سی جی که سرینجان جی که جی بری که هبون جی آن جی که نخبتانده.

0: شوكو بشين إيروش هلاجي جيكو دي ويركو ده ويركو بي دي فين ورينكو بكار دهاتي وكاكو إيزنغان وهروكي دين وبشا باشنجي إيروش آفاجي لجبوكو مونرتيركو نيفين أوكو هورمريم مالي بكار دهاتي و افشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي وكو جيائي جي دكارن وكو سلبر مالاجي پر نگلكو نگلك اوكو بسود با وجبرويكو جي سلبر يكاما مزه بكو كافرين شكري اوكو ب هشر كبارياكو دهات اواكرين وقيو بياني شاخينكو دار زيتوني وشوانجي ميوانجي جيكو داتن سر او دالگهی جی پر بکار را دهاتن تید. او پاری اکا تاخی جی میناکو دری اکا بچوب جی چه دکر. او ددان بر جی که بطاوهی جی خانی گندن چیایی بگوران دهاتا احوا کرین. این دشتان جومه او هم قی جی که به کولانیا که هری کو جی برکو روژای جی روژین دهاتن زور کرین. او دهاتن آوا کرین او جداوی یعنی بی یکی ده جی جسد سالا بیستان ده چاواهی آواهی آمالا کردن لنف چاییی که حاتی گوهرتین او زو پیشتر جی چو او مدیل که قطر مجی هنجی بیمان گیم بویا او ده جی هف جودا بونه او که ماون دیر نو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا کرنه ده جی حاتی بکار آنی هر وحاجی هم درن مالاجی کپک تر بو و جبلی جی جبلی ویکو جی خانیه لکو جیهانه نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لوماجی پر جاران جی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنه ینو جی لکو دوزو برکو رازاکاکو زوارکینا
1: فر امکش نوی خلق ما یا ایرو و اجولیان او بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندک فخاشی در بمینن.

يكت يكشتي يا سنديكايا كاركار لسوريا أبو الهليم البكور روجة الشامي كو بيستو هفتي ترمه لكو آضاها يكتا يكشتي يا شامي راجيكو لقل ساروكي يكتا يا كاركار تركيا كو محمد أرسلام وشان دايا بيراجي ريكو بشخصناكو هفكار يا سنديكايا وكاركارياكو اكتفا كرنكو برنامينكو كوماتياكو كاركارين يا هف باختياكو للسوري التركي جي قد بيش كرن وقلبكو جيد داخوياني كدا جبوكو آجان صنو تشيان سوري لسانانا تيكس كريا وقد بيجاكو دوبلتيا دجيبيني كوماتيا كاركارين دا يوكو هف باشا لقلكو شان دايا سنديكايا تركي دا بالكشان دايا سركو دوزينكو استراتيجيكينكو بارمانجا بارسنا مافين كاركارين سوري را چین کود لترکیه دیجین چین جیل کودا خازن وگرا سوریه آنجین کو کاوانداویه ده وگریا البکو دیار کریا کوجی هر دو کو آلیه کود خوابیده جبو مزاکرنا که پیامه که دوالی کو پشتراجی کو پیوندیین کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کارلی هر دو کو والاتیان ده بیت کرن جبو کو چرچوگایا کو پیامه که فرمی یه حکومت اکو آرمان جویجی یکرنه که دوزه یا که صدگوره یا که مزگوره کرنه که یش بو که کار کارندو دنو برا سوری او ترکیه ده جی چونه او حاطنه که مزگوره کرنه که اوان دابونا مافین وان جی او که خان خوشینه که ستینگوره کرتیه او ویده کزانی جی که مجماره گشتیه یکر کارا سوری لترکیه جی نیزیکی 2 میلیون کار کاره دیکو تی تخمین کره گوپرانیا وانجی به نوی گوپرسنا دمکی ده که دخبته و البکو جی دست نیشان کریا که اداریه که هفواشه هیه جبورت کرنه که استنگین و که پید کرنه که حسین کرین که باشتر کرنه که روشاوان و پیشه یا وانجی یا سایو گیشتنه که وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

روژ آلیه خواب کو ارسلان دو دخوینی که دمین آویجی کو دگز گریا که یکی تیاتر گیجی بفرمانی آدان خازه و هفهن گیا و کارن هف باش لگر یکی تیا گشتی یکو زندگای کار کارن یا سوریجی بدومینه وش بو کو را کرنه که همو کو استنگین بردوامریا کو کار کارن سوری لطه گیجی و کار کارا کو میتیا هف باش بداوی یکا کو آوای یکی کو خسمتین کو کار کارن و هر دوالاتیان بکه بیت و بلد کرنه که لگل کو دانینا کو چرچووه یکو بری کو بکرنه که جبو کو روشن کار کارن کو خاجی جبو کو بگر و لسوریه دو قونه خوابیده کو آمده بکه و کار سازا دوزه یکو چپریان کو دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی کو دنو سبه یکا کو کو بگیده دی جبینه کو متیا ده گرنگیا خود کرنه که هفنگی یکا دنا بر آلین پرورده داریده اشبو کو ریخستنه که روشا کار کارن سوری و ترکیه او تیلی افکره کنه که کو تبله فکرنه که وانجه دمه کو سیستم مقارسنه جوینه که ده جباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه کو بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او کو بارسنه ما فکر کارن بده او وی جی کو نسنیشان کریه کو خونه خوابو یری جوینه که ده نفره وزاره ده نفخهی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نو نتویه یک بویی جبو پناب برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که استاف شیاری ایلسر گرینگیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نو دولتی.

جالی خواجه مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگه گشتی ده جی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو کو پیش رو جی سیستم پرستانده که باوه ایوی کو لگل کو گوهرینه کو لول سوریه و سیاسته کو شبریه ها ترکیه با و ازیز کو تیجی کو حکومت ترکیه جی که دی بستششی کو پوش برده هزیرانه کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردن با ارمان جاکو تبلیغ کردن که کارکاران سوری ده آبوری فرمیده جی زیده کردن که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ هف زمان کردی؟ هنه هاش را دو دلا بولتا نوچه یان گه داری دیگه؟ سانا سروکی همه دشتر که سبه روژا دوشمی پیشوازی سروکی هریمایی کردستانی ایراقی هیچیروان برزانی دیگه که سردانا که فرمیدی سوریه او کوت پیانا که هر دوژی آلین که هفدیتنی دی بکن دجی ویری دجی که پیوندین که دوالی و هجمارکی که نجارین گرینگ این که هفاره بی گوت بیجی گرنکا دا که هفکاریا دا قادین که جوتا ده که به هیز با او اف که سردانا جی دچر جوویا پیوندین که پر رو دوامیه این که دنابرا هر دو آلیه که ده بیکتی دا که دین کو پیشخصنا پیروندین کو پیوندین خورد کنه که هفکاری لسر بینگه ها کو پیشواندین کو هفکار ده بین خانده.

وزارة تندرستی ایرو رجا شکو شمیه کل باجاری همه یکمین که نوانده پسپوری اجبو که درمان کرنه که که بن پیشریه که دیجی دکشینه لحره مای نوین و باکوری وکری و اف نوانده جی خزمت ده که زده تری 6 میلیون کس دا که زحمتیه ریویتیه که او لبو که راوستنه که کم بکه هرو هاجی وزارتا کو بشا لیر اینا کو دجواری نخوش خانه زارو که ده او کش ده کونی ده جی بکو کس باتای ده کونی ساندنه و احلاف مششکی ینکو تمام بکریه.

ما مستیم به کو سیستمی کو پیاما کو د خبتن لکو مدیریتی پروردهی بازار کو دریای چالکین لکو رخصن و افجید خازن کو تعیین کردن کال کاردون وزارت پروردهی دا کو باشکر کردن کامر جن خوابات دیگه ریو بری پروردهی کو دریایی محمد الکو الکفارت دما چالکی دا لگل کو ما مستیم در جویایا تکس کلیجی کو اوجی کو ایدا خازن کو ویجی کو بشکو مکنن وجبوكو چارة سرکرنا کاکو پرسکره کنوانجی بخبتن.

وزارت پروردگی او هند کاری آمد سپیکر نکافر میا سال خاندن کو سال ده هست بستو شش هی سال ده هست بستو هفتان ده لهمود بستان کو دولتیان کو تایبته جو سازی نو کی وانجی دیار کنه لگوری وی اکی جی خاندن ویا کو روز یک شمی شش نه ها سال ده هست بستو شش هم دسپیل که او کار اداری جیا روز سه شمی کو کو دیروکا یکی نه ها سال ده هست بستو شش هم دسپیل که

Navende şaristani uzan istiyin kumezin. Süryaniya Akademi, unavende oli yenmezin. Ava kirne kumina kozanin gehin sedema biye. Oku makati be kuru heya. Dilistana ku edihesa. Disala ku çaremida, berizani da hatiye sazikirin. Ubiye navende ku zereke. Yiki vergintine ka, felsefaya yunani. Uzan ista ku bejişki jibya zamanı surani. Oku maktubi jinisiba. پشتیک و گرینگ ترک و گرینگ گرفتن که دبستان روحانی آزمیانی این که ویژی چکوچه که نسی بین که کرنه. اولی سرسی نورا سوریه و ترکیشی یا ایرو. او بیا کمیسین ترینا وندین تلوشی یا او بیششکی او که سرناسی. او گنده شوپه یا که زمیاری سوریانی جیده که آوا کرنه که وینا ونده بیششکی و زانستی یا که دناب برا فرسیده جی که بشکا مزین کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چه زمان کردی؟ هنه هجر دو دلال بولتان و چه آن گه داری دیگه؟ سانا سروک همه دشتر که سبه روژه دوشمی پیشوازی سروک هریمای کردستانی ایراقی هجربان برزانید که که سردانه که فرمیده سوریه او که ته پیانا که هر دوشی آلین که هفدیتنه ده بکن دجیوینی دجی که پیوندین که دوالی و هجمارکی که نجارین گرینگ این که هفاره بی گوت بیجی کرنه که دا که هفکاریا ده قادین که جوتا ده که به هزبه او اف که سردانه جی دچر جووه یا پیوندین که پر دوامیه این که دنابرا هر دو آلیه که ده بیگته دا که بیین که پشخصنا پیروندین که پیوندین و خورد کرنه که هفکاری رسر بینگه ها که پیجواندین که هفکار ده بین خانده.

تی بپرسن آسی فر او کو آگر کو جایی کن آگر پیچوک را کوش بر کو آکور تا یک کلکتری که در که تو بو کو بخه و بین کنترول کو جگا تاش بو کو تفگر آدر کو نسا آتان کو با آوائی کی دمکی ده هاتی ها گرتی و بری کو جی دستا جی ببکرنکا او کو نمیجا کاریا وگره نافید.

وزارة تندرستی ایرو رجا شیکو شمیه کل باجاری همه یکی من که ناوند پسپوری اش بو که در منکرنه که که بن پیشریه که دیجی تکشنی لحره مای ناوین و باکوری وکری و اف ناوند جی خزمه دیده که زیده تیری 6 میلیون کستا که زحمتی ریویتی اکا اولی بکورا وستنه که کیم بکه هروه هاجی وزارتا که بشه

وزارت پروردگی او هند کاری آقای دسپیکر نکافر میاد سال خاندن کود سال 1926 یا سال 1927 لهمود استان کود دولتیان کو تایبته جو سازین رو کی وانجی دیار کرنه لگوری به یکی جی خاندن اویا کروج یک شمه ششی نه سال 1926 دسپیکر که او کار اداری جیا روز استی شمه کو کود دیروکا یکی نه سال 1926 دسپیکر که

باش و خوش بگه دارین ما خوشاویست و دلال ایرو ام بورا برنامه یا لسر هلبستان و جولیان ام بورا ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

میشن داویا خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریارات یا دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسفانه کدن و هل بسته کدن و هنده که بخاشید

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تا نوچهان گهداری دیگن. الاخباری سوری سروک احمد شرا لقصر گلل شامی پیشوازی از سروک هریم کردستانی عراق نجروان برزانی دیگه.

دی ناوان ده جی 15,000 ولاتین سوری هنا کوده به خواسته که که خواه و گریا دسته یا گشتی یا که درگه ها گمروکن جده ما که درگه ها سینو را پرا که و مرا یا جی لبنانی را که ده گولان آبوری ده جنوب جیهاتی وکرین نیزی که 100,000 یویه لدر باسونه.

kiriye li çerçoveye plana baştirkirnaka rewşa xizmet gozeriye u binsaziyê li bajêrde xebada nûjankirnaka xetê ku bilindkirnaka kargeriya wê de jî dihêwîne wekî komedekariyeke ji bo ku temamkirineka xebatên nûjekirineka redexwneha paşê de jî ku bîye ew jî je ku qaşirkirineka jinûve jî ku qirîkirineka re bi dirêjahiya de 1 kîlometrî jî dihewîne بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرم های افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار و مشتنکا که شیور مندین لسر دمدار یا که قسمت گوزاری انتن درستیه لهرم های او که گشن کرناکا که پیر رجوی که پیش روژی که نخشخانه یا اشیفان آونده ششتنکا گرچکان هاتیه لدار خستن با ماده بونا که اماده داریا که نونریان سازی لعالی پیوند داریا دا و هجمارکی مختارن هرم افرینی رونشتنه که میناکه که کوبک هستنه نخوشخانه یه نشیفایش بو که نخوشیه که که خیرزایان که نقاش کریه با آوائه که که بردوامیا پشکش کرنه که خزمت گزاریم بیششکی و جواکی رجی که مزگوره بکه و هر وحاجی ریه که بردوامیا کاری نوانده شوشتنه که گرچکان و که دابیر کرنه که خزمت گزاریم بیویسته جی نخوشیه که دوستنه که گرچکان رهاتیه که گفته گوکرین گرونشتین بالکشان یه سرگرنگ یا که به حس کرنه که کردسیونه نو برا آنین پیوده داریده او که دانینان نیرینه که که حق پاردجی بش داریا که ده پشت کرنه که سکتور تندرستیه او که گران کرنه که دوم داریده او خزمت گوزاریم بجشکی این کشبو که خلکی هرمیده افرینه ده جیبه که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تا نوچهان گهداری دیگن. الاخباری سوری سروکی احمد شرا لقصر گلل شامی پیشوازی سروکی حریمی کردستانی عراقی نجروان برزانی دیگه.

سرك وزمان علي كاريا بارزغه غنزاوري شامي عبد الله الخطيب كو حكومتا پابنديا بكو دابيل كرنا كا اول بازارو كه اين كوميناي كو گر كو استا اوا كو بازارو كه خودي ديكه دكاتنا كا چي بي او سازي گشتي اويجي او كو سازي كو بر پرسياريا جه كو دابيل كرنا كا اوا و بابندا كو جه اوا بگهجه همو ولاتيان اون جه كرنا كا ميا كو بر داوامش بو كو خبرایم بلند بونا آوه بیرا که بگیشتیه هیا دی ساجی لیکولین مییین که بردوام هنش بو که کشاندنا آوه گر که ده گشکرنا که ده کم کرنا که که چه ببه و همو والاتیین جی بن که سیوانیا قانونی ده نمجی که لگل که کسین که اریش اندامی او رهیه دکن جی نرم نابن.

د ناووان د جی 15000 ولاتین سوری هنه کوده به خواسته که که خواه وگر یاد استه یا گشتی یا که درگه ها گم روکن جده ما که درگه ها سینو را پرا که که مرا یا جه لبنانی را که ده گولان آبوری ده جنوب جهاتیه وگرن میزی که 100000 یویه لدر باسونه.

انجمنا بجاری را جو به هفکاریا لگلش کو شرکتا زوم کو اند زیاریا او کو درسیون این کو لگلی و بریا کو نابچه یار جو دست به جیه کرنکا پروژه موجه کرنکا خطا آفت آفتین آفتین کو آویجی گلگ اگر من سوفریا و لباجاری را جو به دریجه یا سی سد مترای کریا به چرچوبه پلانا باشتر کرنکا را و شخص مدبوزاریه و بن سازین لباجیر ده خوابادا نوجن کرنکا خطای کو بلند کرنکا کارگری آوه ده جیده هوینه و که کامده کاری اکا جبو که تمام کرنه که خواباتن موشه کرنه که را ده خونه خوافاشه ده جی که بیاو جیجه که قاشر کرنه که جنوبه جی که قری کرنه که را به درجاهی آده یک کیلومتری جی ده هوینه بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار و مشتنکا که شیورمندین لسر دمداری ها که خزمت گوزری انتن درستیه لهرمای او که

يشن كرنا كاكو بير رجويكو بيش روجيكو نخشخانايا اشي فانا واندا شوشتنا كو برچكان هاتيال دار خستن واما دا بوناكو اما دا دار ياكون و نريان سازي لعالي پيوان دا دار يادا وهجماركي مختارن هرمي افريني رونشتنكو مينا كاكا كوبك هستنا نخشخانايا نشيفاي اشبوكو نخشيا كاكو خيرزايانكو نقاش كريا باوايكي كو بردوميا پیشکش کردن که خدمت گذاریم بیشکی و جواکی رژی کو مزبور بکه و هر و هاجی ریه کو برداومیا کاری نوند شوشتن کو گرچکان و کو دابیر کردن که خدمت گذاریم پیوسته جن خاشیه کو دوستن کو گرچکان راحتیه کو گفته گوکرین برونشتن بالکشان یا سرگرین گیا کو به حس کردن که کردوسیونه نبرا آریم پیوده داریده و کو دانینان نیری نکا که هفت پردجی بش داریا که ده پشت کرا کرنکا سکتور تندرستیه و که گران کرنکا دوم داریده و خزمت گذاریم بجشکی این کشبو که خلکی هرمیده افرینه ده جیبکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جاد و دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. الاخباری سوریه سروکی احمد شرا لقصر گلل شامی پیشوازی از سروکی حریم کردستانی ایراقی نجروان برزانی دیگه. الاخباری جه سرک و زمانی علی کاریا پارزگاه گنزاوری شامی عبدالله الخطیب که حکومت پابندیا به کودا پیل کرنه که آویل باجاروک این کومینانی کلگر که آستا آوا که باجاروک خودی دکه دکت نکا چه بیا و سازی گشتی آوی جی؟ او که سازی این که برپرسیاریا جه کودا پیل کرنه که آوی و بابنده که جه آوی بگهجه همو ولاتیان و نیجه کرنه که من یکو برداوامش بکو قباره این بلندبونا آوی بیرا که بگشتی هیادی ساجی لیکولین مین که بردوام هنج بو که کشاندن آوی گر کده گشکرنا کده کم کرنا که کوچه ببا و همو ولاتی انجی بن که سیوانی ها قانونی ده نمجی که لگر که کسین که اریش اندامی او رهی دکنجی نرم نابن.

دی ناوان ده جی 15,000 ولاتین سوری هنه کوده به خواسته که خواه و گریه دسته یا گشتی یا که درگه ها گمروکن جده ما که درگه ها سینو را پرا که بومره یا جی لبنانی را که ده گولان آبوری ده جنوب جیهاتیه وکرین میزی که 100,000 یویه لدر باس بونه.

مارس ناسی فلتی می میاد و هروجا که یکش می پرسیوا سد و نود و یکش وطن دانه ده ناو وانده جی شش شلات زویین چانده نیه بونه و بونجی سده ما که بیراند بونه که بیرین دار بونه پنسی بیلان وانده مکی جی که آگر ورمان دیه.

انجمنه بجاري رجو بها فكاريا لقالش كو شركة زوم كو عند زياريا و كو درسيونين كو لقالي فبريا كو نابتشا يا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجاكرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي كي اقدر ما يصوفريا و لباجاري رجو بدرجة هيا سيس ندراي كريا بچرچوبايا بلانا باشتر كرناكا رو شاخص مدبوزاريه و بنسازيين لباجير دا خابادا نوجان كرناكا خطا كو بلند كرناكا کارگری آوه ده جیده هاوینه و که کامده کاری اکه اجبو که تمام کرنه که خواباتین موشه کرنه که را ده خونه خواباشه ده جی که بیاو جیجه که قاشر کرنه که جنوبه جی که قری کرنه که را به درجه هیاده یک کیلومتری جی ده هاوینه. بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار و مشتنکا که شیورمندین لسر دنداری ها که قسمت گوزرین تندرستی لحرمای او که گشن کرناکا که پیش رجوی که پیش روژی که نخشخانه یا اشیفان آونده ششتنکو گرچکان هاتی ها درخستن با آماده بونا که آماده داری ها که نونریان سازی لعالی پیوند داری ها ده و هجمارکی مختارن هرمی افرینی رونشتنه که میناکه که کوبک هستنه نخوشخانه یه نشیفایش بو که نخوشیه که که خیرزایان که نقاش کریه با آوائه که که بردوامیه پشکش کرنه که خزمت گذاریم بیششکی و جواکی رجی که مزبوره بکه و هروه هاجی ریه که بردوامیه کاری نوانده شوشتنه که گرچکان و که دابیر کرنه که خزمت گذاریم بیویسته جه نخوشیه که دوستنه که گرچکان رهاتیه که گفته گو کرن، برونشتن بالکشان یه سرگیری

روكا سوريا نا كيفن دي روكا شارستانيا سوريا بشكا كرسانا اوجو دهيا نهاتيا بقطن دين اج دي روكا كوروش لطانابين ومزبطة ميميو سوريانيا وكيكو بردواميا دي روكي وكلو ترياكو زمانيا ياكو قليري آراميا كفنار تيكو قبول كرين كوش هزار سالان دجي كو هزار لانجي كدو يميجي برليا كوزي عينا والكو إلا وازيرين وك إراق و لبنان و باشور تركيه ایرو بچه بونه. و سوریان دیجی کو آوا کردن کافیکر از آن است و ورگرین لود کاده. رجیهانی کفنار و ناوین جیرول کا پرگرین کاور سرکشی کو نیستیا. اورا چلکا کو. را چلکا سونیاریا کو سینورا دیرو کا آرامی و سوریانی. رچل آرامی. سوریان دالیه کا دیرو کده کو جهوزن آرامی دینا کو جل دورین کو هیلوازرن و جیانه. و کوکان آواجی پیوه سوریانی. کو سوریان، گش بیدان اکا کو زمانی و کلوترولین کو جناوین کو هریمی سوریان انجی جی آشوری کو بلاو بویه. جی کو خرستیاری جی کو دست سالان ده یکمین این کو پشتی زاینی ده و او جی آرامی اکا کو بویه کو خرستیانی ناوی سوریان و لخاجی کرنده کو خاجی جی کو آرامی او کو پتروپستی جودا بکن و باجار کو روها. روحای جی ایرو جی بیا پی تختاوان جی و روحانی جی و کلترولی. او زمان او سوریانی ها که زمان کلتوری روشلاتی، زمان سوریانی. زرافه ها که جکو زمان آرامی یا کلاسیکی به طیبتش زرافه ها که شهانی ها که روحانی و او زمان ها جکو به زمان سرکه یکو ادبی کلتوری و اولی جیش بکو خرستیان و روشلاتانی زیکا و جوری رزانی که رزا که سوریان. که رزا شکو از ترگه هنگی اکا ریزا کو ریزا کلاسیکی او که افناجی اکو ده دستناوی سینکا کو به ویهاتن اکا نیساندن اکا ریزا روش آوائی لحریمای روش آوائی سوری لبنانه او که تیب دین او هاتیب گر آنین او ریزا روش هلاته جی کو لحریمای روش هلاته ایراقی کو بغداده جی آن با کوری کو فارسی بلافویه او زمان نفت دولتی جی آرامی او سوریانی جی برکو بلافون زمان عربی زمان جیهانی اکو بازرگانی و دیپلماسیا بو لروش هلاتا ناوین.

Navende şaristani uzanisti yin kumezi. Süryaniya Akademi unavenden oli yinmezi. Ava kirne kumina kuzanin gehin sedema biye. Oku makatibe kuru heya. Divistana ku edihesa. Disala ku çaremida elizani dahatiya sozikirin. Ubiye navende ku zereke. Yiku vergintine ka felsefaya yunani. Uzanista ku bijişki jibya zamanı surani. Oku maktubi jini siba. پشتیک و گرینگ ترک و گرینگ گرفتن که دبستان روحانی و زمیانی که ویجی چکوچه که نسی بین که کرنه. اول سرسی نورا سوریه و ترکیشی یا ایرو. او بیا کمیسیم ترینا وندین تلوشی یا او بیششکی او که سرناسی. او گنده شوپه یا که زمیاری سوریانی جیده که آوا کرنه که وینا ونده بیششکی و زانستی یا که دنابرا فرسیده جی که بشکا مزین کرنه.

دی نووان ده جی 15000 ولاتین سوری هنه کوده به خواسته که خواه وگر یا دسته یا گشتی یا کو درگه ها گم روکن جده ما کو درگه ها سینو را پرا کو بو مره یا جی لبنانی را کو ده گولان آبوری ده جنوب جیهاتیه وگرن نیزی کو 100000 یویه لدر باسونه.

انجو منا بجاري رجو بهاف كاريا لقالي كو شركة زوم كو عند زياريا او كو درسيون انكو لقالي فبريا كو نابتشا يا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجي كرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي گه گر من سوپریا ول بازاری رجوع به درجه یا 600 متری کریه به چرچوبای پلانا باشتر کردن کار او شخص مدبوزاریه و بن سازی ول بازار ده خبادا نوجان کردن کار خطری کوبلند کردن کار کارگری آوید جدی هوینه و کی کامد کاری کاش بوکو تمام کردن کار خبادن نوجان کردن کار دخون خافاش دجی کو بیاوجی جه کو قاشر کردن کار جنو بجی کو قری کردن کار به درجه یا ده یا کیلومتری جی ده هوینه. به سر پیشاتی آکو اگر بری ببری هرمای افرینو به هفکاری آلگری خستنا بهار و مشتنکا کوشی ورمندین لسر بمداریا کو خزمت گوزاری تندرستی لهرمای اوکو گشن کرناکا کو پیر رجوی کو پیش روژی کو نخشخانه یا اشیفان آوندا ششتنا گو گرچکان هاتیال دارخستن و اما دا بونا کو اما دا داریا کو نونریان سازی لعالی پیوند داریا دا و هجمالکی مختارن هرمی افرینی رو نشتنه کو میناکا که کوبک هستنا نخشخانه یا نشیفایش بو کو نخشی اکا کو خیر زیان کو نقاش کریا با آوائی که کو بردوامیا پیشکش کرنا که خزمت گوزاریم بیششکی و جواکی رجی کو مزبوره بکه و هر وحاجی ریه کو بردوامیا کاری ناونده ششتنا کو گرچکان و کو دابیر کرنا که خزمت گوزاریم بیویسته جن خاشیه کو دوستنا کو گرچکان رهاتیه کو گفته گو کرن گرونشتنه بارکشان یه سرگرنگیا کو بحیث کرنا که کردسیونه نبرا آلیم پیوت داری ده او که دانینان نیری نکا که هفت پارده جی بش داریا که ده پشت کرا کرنکا سکتور تندرستیه او که گران کرنکا دوم داری ده او خزمت گوزاریم بجشکی این کشبو که خلکی هرمی ده افرینه ده جی بکه.

خلک ما ایرو لسرج بینا سندیکاین ترکیه سوریه جبو هیس کرنا که هف کاریو پارستنا مافین که کار کارن سوری ورم هفره ناس بکن او جیبیناش بچه بو.

0: کو هفتکاری سندیکه یا او کارکاری کو اکتیفا کرنه که برنامه این که کماتی یک و کار کرن یا هف وقتی یک و لسوری ترکیه جی گود بیش کرن
1: و علمه که جیده دا خویانی که دا جبو که آجانسا نوچه این سوری لسان آنه تکس کریه و گود بیشه که دو پلیتی ها دجیبینی کماتی یک کار کرن دا یک و هف باشه لگر کشانده یا سندیکه یا ترکی دا بلکشانده یا سر که دوزه این که استراتیجیکی این که با ارمانجا پرسنا مافین کار کرن سوری را چی این کود لترکیه دیجین و چی انجیل کودا خازن وگر سوریه آنجی این کود که وانداویه ده وگر یا ولبکو دیار کریه کوجی هر دور کو آلیه کود خویتن جبون زکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندی این کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار ده هر دور کو والاتیان ده پید کرن و جبکو چرچوغایا کو پیامکا فرمی ی حکومت آکو آرمان جویجی یکی نکادوزه یا کوسید گوره یا کومس گوره کردن که یش بکو کار کردن دو دنف برا سوریه و ترکیه دژی چونا اوهات نکامس گوره کردن که اون دبونا مافین وانجی اکو خان خوشی نکو استیم گوره کردیا اویدا گذانی جی که هشماره گشتیا یکار کار سوریه و ترکیه جی نزدیک 2 میلیون کار کاره دیگه تی تخمین کرد. کوپرانیا وانجی به نام کمپارسنا دمکی دا کود خبته و البکوژی دست نشان کریا کو اداری کو هفواشا هیا جبورت کرنا کو استنگین و کو پید کرنا کو حسین کرین کو باشتر کرنا کو روشاوان و پیشایی وانجی یا سایو گیشتنا کو وانجی به همو مافن وان رجی مزگورتی که

کرده یکو تمام کار داد یار کریه باور کریه که جی آوه رو بش داری آتی میکرنه که کارن نفامیه او که برستنا مافین کار کاران بده او وی جی تو نس نشان کریه که خون خوابو یری جوینه کدنا ببرا وزارتنا بخوایی و هیزین کارن که سوری دا جی تفعی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلندن او نتویه یک بویی جو کنا برن که لترکیه جبو که بلند کنا که استاخ شیاری ایلسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نو دولتیه.

روش آلی خواجه مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگتی اگشتی دیجی سندیکه یکو نرخاندونه که برفره ایش بو کو پیش روش سیستم پرستانده که باوی اگه کو لگل کو گوهرینن کو لول سوریه و سیاست کشوریا ترکیه با و ازوز اگو تیجی کو حکومت ترکیه جی و دبستششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که کو قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جی باکی ده یا ترکی ده جی کو کن کرنه که کارکارن که نفامریا کو بید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیجایی گوتنه که یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یا ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده و نیزی که 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونقه ده کارن ده جوده یه جی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یین ده ناف کو دن فاگرانده اولیفر، امکه شنده به خلک ما یا ایرو و اجولیانا بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس، جبو که در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده ببینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تا نوچهان گهداری دیگن. الاخباری سوریه سروکی احمد شر لقصر گلل شامی پیشوازی از سروکی حریم کردستانی عراق نجیروان برزانی دیگه.

نین مینکو برداوام هنج بوکو کشاندنا آوه گر کده گشکرنا کده کم کرنا که کوچه ببه و همو والاتی انجی بنکو سیوانی ها قانونی ده نمجی کلی گر کو کسین کو اریش اندامی او رهی دکنجی نرم نابه.

دی ناوان ده جی 15,000 ولاتین سوری هنا کوده به خواسته که که خواه و گریا دسته یا گشتی یا که درگه ها گمروکن جده ما که درگه ها سینو را پرا که و مرایاج لبنانی را که ده گولان آبوری ده جنوب جهاتیه وکرن نیزی که 100,000 یویه لدر باس بونه.

انجمنا بجاري رجو بهاف كاريا لجالش كو شركتا زوم كو عند زياريا او كو درسيونين كو لجالي فبريا كو نافتشايا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجاكرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي گگر من سوفریا ول بازاری رجوع به درجه یا 600 متری کریه به چرچوبای پلانا باشتر کردن کار او شخص مدبوزاریه و بن سازیان ل بازار ده خبادا نوجن کردن کار خطری کوبلن کردن کار کارگری او دژی ده وینا او کی کامد کاری کاش بو کو تمام کردن کار خبادن نوجن کردن کار ده خون خافاش دژی کو بیا او جیجه کو قاشر کردن کار جنو بجی کو قری کردن کار به درجه یا ده یک کیلومتری جی ده هاوینا بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار و نشتنکا که شیورمندین لسر دمدار یا که خزمت گوزاری تندرستی لهرمای او که گشن کرناکا که پیر رجوی که پیش روژی که نخشخانه یا اشیفان آوانده ششتنا گو برچکان هاتیال دار خستن با ماده بونا که اماده داریا که نونریان سازی لعالی پیوانده داریا دا و هجمالکی مختارن هرمی افرینی رو نشتنه که میناکا که کوبک هستنا نخشخانه یا نشیفایش بو که نخشی اکا که خیر زایان که نقاش کریه با آوائه که که بردامومیه پیشکش کرنه که خزمت گوزاریم بیششکی و جواکی رجی که مزبوره بکه و هر و حاجی ریه که بردامومیه کاری نوانده ششتنه که گرچکان و که دابیر کرنه که خزمت گوزاریم بیویسته جه نخاشیه که دوستنده که گرچکان راحتیه که گفته گو کرن گرونشتنه بارکشان یه سرگرنگیه که بحیث کرنه که کردسیونه نو برا آلین پیوات داری ده او که دانینان نیری نکا که هفت پارده جی بش داریا که ده پشت کرا کرنکا سکتور تندرستیه او که گران کرنکا دوم داری ده او خزمت گوزاریم بجشکی این کشبو که خلکی هرمی ده افرینه ده جی بکه

من تا کلک خاص کریه جاوی تایلش نویده دلی خدا خوای کریه جاوی تایلش نویده دلی خدا خوای کریه اری والله چهارش چهارش بوناده باز کرد مه تیروده چهارش چهارش بوناده باز کرد مه تیروده من تا کلک خاص کریه دلی خدا خوای کریه من تا کلک خاص کریه بش بالا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد و دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. الاخباری سوری سروکی احمد شرا لقصر گلل شامی پیشوازی سروکی حریم کردستانی ایراق نجروان برزانی دیگه. الاخباری جی سرک و زمانی علی کاریا پارزگاه گنزاوری شامی عبدالله الخطیب که حکومتا پبندیا بکو دا بید کرنکا آویل باجارو که این کومینانی کلگر که آستا آوا که باجارو که خودی دکه دکت نکا چه بیا و سازی گشتی آوی جی او که سازی این که بر پرسیاریا جی که دا بید کرنکا آوی و بابنده که جی آوی بگهجه همو والاتیان و نیجه کرنکا ما یا که برداوامش بکو قباره این بلندبونا آوی بیرا که بگشتی هیادی ساجی لیکو بینن مین که بردوام هنج بو که کشاندنا آوی گر کده گشکرنا کده کم کرنا که که چه ببه و همو والاتی انجی بن که سیوانی ها قانونی ده نمجی که لگر که کسین که اریش اندامی او رهی دکن جی

حسین و رفراکو کومرایا جی لبنانی راکو د ګولانی ابوری د جنوب جهاتیه وکرین میزیکو صد هزار یویه لادر باسونه.

انجمنا بجاري رجو بهاف كاريا لجالكو شركة زوم كو عند زياريا اوكو درسيونين كو لجالي فابريا كو نابتشا يا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجاكرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي جيو جيو جرمي سوفريا ولي بجاري رجو بدرجة هي سيس المدري كريا بچرچو باي بلانا باشتر كرناكا روشا خسمت بوزاريه وبنصازيين لباجير دا خابادا نوجان كرناكا خطي كو بلند كرناكا کارگری آوه ده جیده هاوینه و که کامده کاری اکا جبو که تمام کرنه که خوابه دین موشه کرنه که را ده خونه خواه پاشه ده جی که بیاو جیجه که قاشر کرنه که جنوبه جی که قری کرنه که را به درجه هیاده یک کیلومتری جی ده هاوینه بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار بمشتنه که که شیورمندین لسر دمدار یا که خزمت گوزاری تندرستی لحرمای او که گشن کرنا که پیر رجوی که پیش روژی که نخشخانه یا اشیفان آونده ششتنه که گرچکان هاتی ها لدار خستن با ماده بونا که اماده داریا که نونریان سازی لعالی پیونده داریا ده و هجمالکی مختارن هرمی افرینی رونشتنه که مینا که کوبک هستنه نخوش خانه یه نشیفایش بو که نخوشیه که خیرزایان که نقاش کریه با آوائه که بردوامیا پشکش کرنه که خزمت گوزاریم بیششکی و جواکی رجی که مزبوره بکه و هر و حاجی ریه که بردوامیا کاری نوانده شوشتنه که گرچکان و که دابیر کرنه که خزمت گوزاریم بیویسته جه نخوشیه که دوستنه که گرچکان رهاتیه که گفته گو کرن، گرونشتنه بالکشان یه سرگرنگ یا که به حس کرنه که کردسیونه نو برا آلین پیوده داریده او که دانینان نیرینه که هفت پارده جی بش داریه که ده پشت کرا کرنه که سکتوره تندرستیه او که گران کرنه که دوم داریده او خزمت گوزاریم بجشکی این کشبو که خلکی هرمیده افرینه ده جی بکه

جي سريكو زماني علي كاريا بارزغاها غنزاواري شامي عبدالله الخطيب كو حكومتا ببانديا بكو دابيل كرناكا آويل باجاروكي اين كو مينانيا كرغركو آستا آواكو باجاروكي خوديه دكا دكاتناكا چه بياو سازي گشتيا آوي جي او كو سازي انكو برپرسياريا جي كو دابيل كرناكا آوي وابنداكو جي آوي بگهجه همو والاتيان ونجي كرناكا ميا كو برداوامش بكو خبرایم بلند بونا آوه بیرا که بگشتیه هیا دی ساجی لیکولین مین که بردوام هنش بو که کشاندنا آوه گر که ده گشکرنا که ده کم کرنا که که چه ببا و همو والاتی انجی بن که سیوانیا قانونی ده نمجی که لگر که کسین که اریش اندامی او رهیه دکن جی نرم نابن.

دی نووان ده جی 12000 ولاتین سوری هنه کوده به خواسته که کخا و گریه دسته یا گشتی یا که درگه ها گم روکن شده ما که درگه ها سینورا پرا که و مرا یا جی لبنانی را کوده

Legal ku şirkata Zoom ku andziyariya u ku dersiyonin ku legal veberiya ku navçaya rëzhu desbecih kirina ka projeyi müzakirina ka xata avt avtene avtene ku avveji gëgëgër me suferiya u le bajari rëzhu be dirija hiya 300 metrayi kirya de çerçoveye plana baştır kirina ka rëvşa xizmet bu zeriye u bin saziyen le bajirda xabada nujan kirina ka xata ku bilim kirina ka کارگری آوید جیده هیوینه و که کامده کاریه که اجبو که تمام کرنه که خواباتین موشه کرنه که را ده خونه خواه پاشده جی که بیاو جیجه که قاشر کرنه که جنوبه جی که قری کرنه که را به دریجه هیاده یک کیلومتری جی ده هیوینه بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار و مشتنکا که شیورمندین لسر دونداری ها که خزمت گوزاری تندرستی ها هرمای او که گشن کرناکا که پیر رجوی که پیش روژی که نخشخانه ها اشیفان آونده ششتنکو برچکان هاتیال دارخستن با ماده بونا که اماده داری ها که نونریان سازی لعالی پیونده داری ها ده و هجمالکی مختارن هرمی افرینی رونشتنه که میناکه که کوبک هستنه نخوش خانه یه نشیفایش بو که نخوشیه که که خیرزایان که نقاش کریه با آوائه که که بردوامیه پشکش کرنه که خزمت گوزهریم بیششکی و جواکی رجی که مزگوره بکه و هر وحاجی ریه که بردوامیه کاری نوانده شوشتنه که گرچکان و که دا بید کرنه که خزمت گوزهریم بیویسته جه نخوشیه که دوستنه که گرچکان رحاتیه که گفته گوکرین، گرونشتنه بالکشان دیا سرگرین گیا که به حس کرنه که کردسیونین، نو برا آلین پیوده داریده او که دانینان نیرینه که هفت پارده جی بش داریا که ده پشت کرا کرنه که سکتور تندرستیه او که گران کرنه که دوم داریده او خزمت گوزرین بجشکی این کشبو که خلکی هرمیده افرینه ده جی بکه.

خزیاره خزیاره تنه جارک تو خمابا وورن رش دا ازمانه مده بلابانا منه تکربا شکرک ادناوا کاغذ جشنا خدم منه تگیره دابا و منه خلیا بیر آنین نشروتی منه شجاوه تره کربا کلک بلکی دلین ربن جه اوینا تا محروم نمابا خزیاره خزیاره خزیاره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابولتانو چیان گهداری دیگن؟ الاخباری سوری سروکی احمد شرع لقصر گلل شامی پیشوازی از سروکی حریم کردستانی ایراقی نجیروان برزانی دیگه؟ الاخباری جسر کو زمانی علی کاریا پارزگاه گنداواری شامی عبدالله الخطیب که حکومتا پبندیا به کودا پید کرنکا آویل باجاروکی این کو مینانی کرگر کو آستا آوا کو باجاروکی خودی دکه دکتنکا چه بیا و سازی گشتی آوی جی؟ او کو سازی این کو برپرسیاریا جه کودا پید کرنکا آوی و بابنده کو جه آوی بگهجه همو والاتیان و نیجه کرنکا من یکو برداوامش بکو قبارایم بلند بونا آوی بیرا کو بگشتی حیادی ساجی لیکورین مین کو بردوام هنج بو کو کشاندنا آوی گر کو ده گشکرنا کا ده کم کرنا کا کو چه ببا و همو والاتی انجی بن کو سیوانیا قانونی ده نمجی کو لگر کو کسین کو اریش اندامی او رهی دکنجی نرم نابن.

دی نووان ده جی 15000 ولاتین سوری هنه کوده به خواسته که کخا و گریه دسته یا گشتی یا که درگه ها گم روکن شده ما که درگه ها سینو را پرا که که مره یا جی لبنانی را که ده گولانی آبوری ده جنوب جیهاتیه وکرین نیزی که 100000 یویه لدر باسونه.

پاره است نصیب التی می میاد و هروج که یک شمی پرسیوا سد و نود و یک شواتان دانه دناو واندجی شش شلات زویین چاندنیه بونه و بونجی سده ما که بیراند بونه که بیرین دار بونه پنسی بیران هنده مکیجی که آگر ورمان دیه.

زیاده یک کیلومتری جی ده هاوینم. به سر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار و مشتنکا کوشی ورمندین لسر دمدار یا که خزمت گوزاری تندرستی لحرمای او که گشن کرناکا که پیر رجوی که پیش روژی که نخشخانه یا اشیفان آونده ششتنکو برچکان هاتی لدار خستن و آماده بونا که آماده داریا که نونریان سازی لعالی پیونده داریا دا و هجمارکی مختارن هرمی افرینی رونشتنه که میناکه که کوبک هستنا نخشخانه یا نشیفایش بو که نخشی اکا که خیر زیان که نقاش کریه با آوائیکی که بردامومیا پیشکش کرنه که خزمت گوزاریم بیششکی و جواکی رجی که مزبوره بکه و هرو حاجی ریه که بردامومیا کاری ناونده شوشتنا که گرچکان و که دابیر کرنه که خزمت گوزاریم بیویسته جی نخاشیه که دوستنا که گرچکان را حاتیه که گفته گرن برونشتنه بالکشان یه سرگرنگ یا که به حس کرنه که کردسیونه نو برا آلین پیوده داری ده او که دانینان نیری نکا که هفت پارده جی بش داریا که ده پشت کرا کرنه که سکتوره تندرستیه او که گران کرنه که دوم داری ده او خزمت گوزاریم بجشکی این کشبو که خلکی هرمی ده افرینه ده جی بکه.

روژ آلیه خواب کو ارسلان دو دخوینی که دمین آویجی کو دگز گریا که یکی تیاتر کیجی بفرمانی آدان خازن و هفهنگیا و کارن هف باش لگر یکی تیا کشتی یا کو زندگایا کار کارن یا سوریجی بدو مینه و جبو کو را کرنکا همو کو آسنگین بردوامریا کو کار کارن سوری لطک کیجی و کار کارا کو میتیا هف باش بداوی یکا کو آوا یکی کو خسمتین کو کار کارن و هر دو ولاتیان بکه بیت و بلد کرنکا لگل کو دانینا کو چرچووه یا کو بری کو پیکرنکا جبو کو روشن کار کارن کو خاجی جبو کو بگر لسوریه دو قونا خوابیده کو آمده بکه و کار سازا دوزه یا کو چپیان کو دی یکی تی یا کو کار کارن ترکی ده جی کو دنو سبه یا کو کو میکیده دیجی بینی کو متیا دا گرنگی یا خورد کرنکا هفنگی یا کدنا بر آلین پرورده داری ده اش بو که ریخستنه که روشا کار کاران سوری ره ترکیه او تله افکره کنه که که تبله فکرنه که وانجه دمه که سیستم مخارسنه جوی نکده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داری آتی میکرنه که کارن نفامیه او که بارسنه ما فکر کاران بده او وی جی که نسنیشان کریه که خونه خوابو یری جوی نکده نفره و هیزین کارن که سوری ده جیتا فهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلندن اف نتویه یک بویی جبو پناب برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که اصطاف شیاری الیسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافین نف دولتی

اوجه الی خواجه مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگه گشتی دیگه سندیکه یکو درخاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه یکی کو لگل کو گوهرینین کو نول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازیز کو تیجی کو حکومت ترکیه جی که دیبست ششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو دخستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکارا سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که و قید کرنه که کارکاران او دسازیه کو سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن که نفامریا کو قید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیجا یه گوتنه کو یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه یلو ترکیه جی کو جی سال 1976 ده هاتیه ده مصرانده و نیزی که 21 کو سندیکه این بشی کو ده بنتی و یا کو ده هنجی ده قونقه ده کارنده جوده ایجی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یند ناب کو دن فاگر آده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد و دلال بلتان نوچهان گهداری دیگن. الاخباری سوریه سروکی احمد شرع لقصر گلل شامی پیشوازی از سروکی حریم کردستانی عراق نجروان برزانی دیگه.

د ناووان د جی 15000 ولاتین سوری هنا کوده به خواسته که کخوا و گریا دسته یا گشتی یا کو درگه ها گمروکان جده ما کو درگه ها سینو را پرا کو و مرایاج لبنان را کو ده گولان آبوری ده جنوب جهاتیه وکرن نیزی کو 100000 یویه لدر باس بونه.

انجم انا بجاري رجو بهافكاريا لجالش كو شركة زوم كو عند زياريا او كو درسيونين كو لجالي فبريا كو نابتشا يا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجاكرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي گرگر من سوفریا و لباجاری رجوع به دریجه یا 300 مترهی کریه به چرچوبه پلانا باشتر کرنکا روشا خسمت گوزاریه و بن سازین لباجر ده خوابادا نوجان کرنکا خطه کو بلند کرنکا کارگری آوی ده جیده هاوینه وکی کامده کاریه که جبو کو تمام کرنکا خوابادن نوجان کرنکا را ده قونا خوابشه ده جی کو بیاو جیجه کو قاشر کرنکا جنوبه جی کو قری کرنکا را به دریجه یا ده یا کیلومتری جی ده هاوینا به سر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرینو به هفکاری ها لگری خستنا بهار و مشتنکا که شیورمندین لسر دمداری ها که خزمت گوزاری انتندرستیه لهرمای او که گشن کرنا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تانو چیان گهداری دیگن؟ الاخباری سوری سروک احمد شرع لقصر گلل شامی پیشوازی سروک هرمی کردستانی عراق نجروان برزانی دیگن؟

دی ناوان ده جی 15,000 ولاتین سوری هنه کوده به خواسته که کخا و گریه دسته یا گشتی یا که درگه ها گمروکن جده ما که درگه ها سینو را پرا که کومره یا جی لبنانی را که ده گولان آبوری ده جنوب جیهاتیه وکرین نیزی که 100,000 یویه لدر باسونه.

انجمنا بجاري رجو بهاف كاريا لجالش كو شركتا زوم كو عند زياريا وكو درسيونين كو لجالي فابريا كو نابتشايا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجاكرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي گل گر من سوپریا ول بازاری رجوع به درجه یا 600 متری کریه به چرچوبای پلانا باشتر کردن کار او شخص مدبوزاریه و بن سازی ول بازار ده خبادا نوجن کردن کار خطی کوبل کردن کار کارگری او دژی ده وینا او کی کام دکاری کاش بو کو تمام کردن کار خبادن نوجن کردن کار ده خون خافاش دژی کو بیا و جیجه کو قاشر کردن کار جنو دژی کو قری کردن کار به درجه یا ده یا کیلومتری جی ده هاوینا بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار و مشتنکا که شیورمندین لسر دمدار یا که خزمت گوزاری تندرستی لهرمای او که گشن کرناکا که پیر رجوی که پیش روژی که نخشخانه یا اشیفان آونده ششتناکو برچکان هاتیال دارخستن و اما دا بونا که اما دا داریا که نونریان سازی لعالی پیونده داریا دا و هجمالکی مختارن هرمی افرینی رو نشتنه که میناکا که کوبک هستنا نخشخانه یا نشیفایش بو که نخشیه که خیر زیان کو نقاش کریا با آوائی که کو بردوامیا پیشکش کرنا که خزمت گوزاریان بیششکی و جواکی رجی کو مزبوره بکه و هر وحاجی ریه کو بردوامیا کاری ناونده ششتنا کو گرچکان و کو دابیر کرنا که خزمت گوزاریان

هینا کوما هر دما که تکس کریه ام هزار سالان لیفرون به هفر جیجاران جی کن جیران بید و به ازنا خود ام جی ای هتو رو جاکو قیامتی جی لیفرون و به هفر جی بشی دیتنا پیش رو جی به اوله هیاج بو همو پک هاتین گل سوری دینا بریا دیتنا که هف باشدی رو که پرو جایا پکانی و مینا کو مجی هون کتی کشینی ویرای جیش بو که آزادیه و عدالتی دا جی وکی جیرانی و برای جی بتینکو بشاندن و نشتیماندن و به ازنا خودی امی بریا جی که گش بیدان و جید جی که بو همو دل فتین پشتوانیا و جی بکن و امی ایمالا بمال در جی راوستینن زحمتی و استنگیم به آلی کاریا خودی به هبر جی در باز بکن و به هفریجی سوریه پیش روشه یا گشم آرامی و تیجی آشیتی آوا بکن ایرو جده ها چیتره و به ازن خوده دجی روشی و یین کو بگلک خاشتر بین و اج خوده دخازن کو او بپاریزا و ازی هیوی دکم کو هن و دیاریه دا کو جعالی ریو بگشتیه یا وفاقانیه یا کو امنت بالاف کالان آمجی دپاریزا و به هاتو بوجی پیشکش کرین و به پیشارینم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چیان گهداری دیکن؟ الاخباری سوریه سروکی احمد شرا لقصر گلل شامی پیشوازی از سروکی حریم کردستانی عراق نجیروان برزانی دیکن؟

د ناووان ده جی 15000 ولاتین سوری هنا کوده به خواسته که که خواه و گریا دسته یا گشتی یا که درگه ها گمروکن جده ما که درگه ها سینو را پرا که و مرایاج لبنانی را که ده گولان آبوری ده جنوب جهاتیه و گرن نیزی که 100000 یویه لدر باسونه.

انجمنا بجاري رجو بها في كاريا لقلكو شركة زوم كو عند زياريا وكو درسيونين كو لقلي فبريا كو نابتشي رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجاكرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي گوگر من سوفریا و لباجاری رجوع به دریجه یا 300 مترهی کریه به چرچوبه پلانا باشتر کرنکا روشا خسمت گوزاریه و بن سازین لباجر ده خوابادا نوجن کرنکا خطه کو بلند کرنکا کارگری آوی ده جیده هاوینه وکی کامده کاریه که جبو کو تمام کرنکا خوابادن نوجه کرنکا را ده خونه خواه پاشه ده جی کو بیاو جیجه کو قاشر کرنکا جنوبه جی کو قری کرنکا را به دریجه یا ده یا کیلومتری جی ده هاوینا بسر پیشاتی ها که اگر بری ببری هرمای افرین و به هفکاری ها لگری خستنا بهار و مشتنکا که شیورمندین لسر دمدار یا که خزمت گوزاری انتن درستیه لهرمای او که گشن کرناکا که پین رجوی که پیش روژی که نخشخانه یا اشیفان آونده ششتناکو برچکان هاتیال دارخستن و اما دا بونا که اما دا داریا که نونریان سازی لعالی پیوند داریا دا و هجمالکی مختارن هرمی افرینی رونشتنه که میناکا که کوبک هستنا نخشخانه یا نشیفایش بو که نخشیه که خیر زیان کو نقاش کریا با آوائی که کو بردوامیا پیشکش کرنا که خزمت گوزاریم بیششکی و جواکی رجی کو مزبوره بکه و هر وحاجی ریه کو بردوامیا کاری ناونده ششتنا کو گرچکان و کو دا بیر کرنا که خزمت گوزاریم بیویسته جی نخاشیه کو داوستن دا کو گرچکان رحاتیه کو گفتا گو کرن گرونشتنه بالکشان دیا سرگرنگیا کو بحیث کرنا که کردسیونه نو برا آلین پیوده داری ده او که دانینان نیری نکا که هفت پارده جی بش داریا که ده پشت کرا کرنکا سکتور تندرستیه او که گران کرنکا دوم داری ده او خزمت گوزاریم بجشکی این کشبو که خلکی هرمی ده افرینه ده جی بکه.

عبد الله پشاوا. عبد الله پشاوا یک جهل بسوان هری مزن نافدار و باندور انکو سردمان نوجند دویجه یا کردی دیا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکل سر جیان هنری وی اوین وک جیان و بنیاد. جدا یک پونا در سال 1946 لگنده هولیری یک جدا یک بونا که هولیره البیری جدا یک بیا او خاندناوی خاندنا خیاکو سرطای و ناوی لحولیره تمام کریا او پاش جد چویاکو چه کریا او باورنمایاکو دکتورا یایاکو ورگرتی او جیانا لدفرا پیشاوا سالن درش دکو خرابیه کو غریبیه داده کو روسیایه او کو فلاندایه او والاتیه لنجین اوروپایه جیان کریا او مجرش خرابیه او کو مشخاطیه کو راست راست باندورا لهلوستی وی کریا شیواز او مجارن هلبستین وی هلبستین عبدالله پشاوا به نافه تیبت من دین تناسی او ولد پاریزا و سیاست توجی پیشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او کو رخانیه دیناسی او راست راست جی رخنیه کو لروشا جفاکی او خردیه و ایوینی و غریبه ده هلبستی ویده جی هلبستکو هلستکو گلکو و ایوین داراکو دلشاوتیه جبوکو والاتی خوا و دناف برا ایوینی جینی و ایوینو کو کودجی کو گردونکا خوردیکه او رسته کجه او زمان زلال. زمان اویه که هلبستی نیکو تفله هفجه او پر زلال رسته رسته اکور کود که فه دلی خانده وانان او گوه دارند.

لبر ام گیشن داده خیلی کمایا ایرو اجولیان پرابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شروع کردن کرناوا و هرتم هندگی بخوشید.

آخرك ما يا إيرا لسر تيباتيين زمن هجيين لتشياي كرميش ورم بيبر ناصدكين. تيباتيين زمن هجيين لتشياي كرميش هري ما روش هلاطة ناوين روش هلاطة درياي سبي برچاياكا لچاركو تاراتين زمن هجيين سركايا و اوجي تاراتا يجي افل عربي وكو افريقيجي و انادوليجي وشياي توروسيجي و اريليجي وشياي زاگروسي اوجي كو تاراتا يابتشتينكو زمينيينكو قورا جهاب هاتنا بره و زمن هجيجي لدريجا هيوانجي تشتين تبينكو اوجي تشتيجي افل کوتیشا دریایی کومیری هلوشینا کو افریقی سوری یا مزن و اوجی کاواد نوا کو کاواندا کو افاقیا دی باشوری کو اردونی دست بیده کل و لنفچایی کو انتاکیا چیایی گرمنش دی باکوری بردوام دیکل و کاوانا هلیلی یانجی کو پرانی آوانجی تشیا کو لبشی روش هلاتی دریایی سپیا کو باوریا و جروش هلاتا روش آوائی اوجی تشیا جی تریدی کو اقاریا کو و افریقی جی جی بشاروش آوائیا کو آراتی آنادولی دیکا و آراتی آنادولی جی شکو جی اوجی ایبی دیکا و تشیا جی کو آنادولی جی لباکوری باشوری لآسیایی جی بچوکا و بشیوائی کو شیوائی اکایی جی کو تاواهی گاوا کو او تریدین کو رومزین دیکا و چه برکو پاشایا جی او بر بکو پشوه جی او بکو جی رجی جی او بجوری داشی زمن هجی چیدی با لی به طیبتی جی هری ما روش هلاتا نوین او زمن هجی اکا و ها چیدی با زره تاکو افریقیا لیکو انادولی جی دکا و او دیده جی جوام چوم جی دی با زره تی عربی دی جی کو جی دکو نیفگاف عربی و غلازیان شامی او کو انقره دی جی بیک دی با او باوریا ویجی چل حیا چلو پنج پلایان به آلی با کورش آفایده به آلی با کورش آفایده دکه فا او لدوره کو تریک افریقی دا جی دکره و او با تفکریان سالان کو جی یک سانتی متر دمشه بینچیای کو جی تو روزه لبا کوری زک روزه لروش کلاده و او جی بدکه فا تیر تا ایرینی و زک روزی به روشار آفا کو روش هلات ویجی که دواره تا فانده با انا دولی تو روسی تجیر روش هلات ویجی هنه.

اولی دا باری کچیایی کرمیجی اولی سر کو قنجه کی هری باکوری روش آوایی کوده کتر تیازا مهیو جه و ایره بی وشک جی جی گوانی روش لاته دشایی کو الوشینه یا دریایی مریا وکی تیزانید سر دا من زامن کوزا من سیهی کو نیزیگی سوریه جی ناف چه یا کو هری بیتر بو او کو و کالینا لجی لیده بون او به جی دیرو که خاجی هاتیه زانه که او زمن هجی هری مزن لناف چه روش لاده دریای سی بی لدر دوره تیره تا که ایره بی او تاشیا دریای میری بونن اوش بروی جی او ناف چه یاشی که چو جی هیلا بویی زمن هجی این ده لپیاسی امین جی پشتی تشتا که گوان هیلیان جی و تشتی انادولی جی ده بلگا گرن او دیرو که دادن جی زانین که جی سالا سو هفته بری زاینه را سالا هزار هیست هیچ جو دیدین ده او چارده زمن هجیین گرانی لناف چه چه گرمج لدر دوره ویجی که چه بونه او گاوا زن یاروان جی بویاران که زمن هجیین را دکه جی که دی بیجه کل داوی آهری که دست پینجه هیا سیست سالی که زمن هجی اکابه که هیز اکابه چو پیل یاری خطره جی رو دره لی هیزا جی هری بلند که زمن هجی اناف چه یا هین جی تو جاران جی پلیا هفت به نوکش جی ریختر جی در باس نکریا او جی دره جی وی که بند دکتور که مواریا که بزن جی جی روش نمایه تشینی هج ماراوی جی شست او هفته و هفتی رو که جی که بیستو نه به نوکش سه و سال هزار جی بیشه. و دکتور تالا کوبیلانی جی روش نمایی تشرینی هج ماراوی جی هفته و بینجی جی دیرو کاوی جی هجده نها سال هزار نسو بلو نهانده که گوی گوتیه. اولیور ام گیشن داوی خلکم یا ایرو که اجولیانا برابون ریارات یو دلال و گلک سپاس شبو که هدر کرناوا و هر دب هندکی فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتانو چیان گهداری دیگن؟ الاخبار سوریه سروکی احمد شرا لقصر گلل الشامی پیشوازی از سروکی حریم کردستانی عراق نجروان برزانی دیگه.

دی نووان ده جی 15000 ولاتین سوری هنه کوده به خواسته که خواه وگر یا دسته یا گشتی یا کو درگه ها گم روکن جده ما کو درگه ها سینو را پرا کو کو مره یا جی لبنانی را کو ده گولان آبوری ده جنوب جیهاتیه وکرن نیزی کو 100000 یویه لادر باسونه.

فارست ناسی فلتیمی میا دو هروژا که یک شمی پرسیوا سدو نودو یک شواتان دانه ده نوو اندجی شش شلات زوین چاندنیه بونه و بونجی سده ما که بیراند بونه که بیرین دار بونه پنسی بیلان هندامه کجی که آگر ورمان دیه.

انجو منا بجاري رجو بهاف كاريا لقال كو شركة زوم كو عند زياريا او كو درسيون انكو لقال ببريا كو نابتشا يا رجو دس بجيه كرناكا بروجي مجي كرناكا خطا افت افتيني افتيني كو افيجي گه گر من سوپریا ول بازاری رجوع به درجه یا 600 متری کریه به چرچوبای پلانا باشتر کردن کار او شخص متوزریه و بن سازی ول بازار ده خبادا نوجن کردن کار خطر کوبلن کردن کار کارگری آوید جدی هوینا و کی کامد کاری کاش بوکو تمام کردن کار خبادن نوجن کردن کار دخون خافاش دجی کو بیاوجی جه کو قاشر کردن کار جنو بجی کو قری کردن کار به درجه یا ده یا کیلومتری جی ده هوینه. بسر پیشاتی آکو اگر بری ببری هرمای افرینو به هفکاری آلگری خستنا بهار و مشتنکا کوشی ورمندین لسر دمداری آکو خزمت گوزاری تندرستی لحرمای اوکو گشن کرن آکا کو پیر رجوی کو پیش روژی کو نخشخانه یا اشیفان آونده ششتنا گو گرچکان هاتیال دارخستن با ماده بونا کو اما داری آکو نونریان سازی لعالی پیوند داری آده و هشمالکی مختار